0: tu wei. Na zhu wei da.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Qi guo tou you.
0: Tu wei.
1: Zhang de ka chang yong ba.
0: Na ran jin de da ga yong bi.
1: Jin de e.
0: Qiao gui bi, sui ran jin de de shi. Na zong dou yong bi.
1: Qie zang qie.
0: Ai, mi de su le a. Ka san ran zong ye de ri be.
1: Ke ju ma shu la. Mi su le ji ji jie pi guo ki bi ri.
0: Le ji ji jie pi guo ki bi shi. Nen bu da nie de ke xie bi shi. Ke zhu gong shi ke ge re, nie da jie xie.
1: Ran qi le sa zi yin da. Nen zhu da nie ka si re, mi su ko bei ri da. Ten duo ke xin a ji guo yu xia ya di. Hu ding ji ge pi zan qie bi ri. Qie zan ti ri nga ao men shuo si ge. Ni zu le gong me na ke ju ma ju ma xie ro qi. Go.
0: Rāndi rīlī yī chīng tūgē. Māshī, mī tī khorbīn rābū tūgē ā. Nyā rāng xiao mī tī rī āo mī lī yōng jī nyōb zāng rāng kē tāng bāsāb shī. Sā mī yū lī dēb jī rāng kē wūnē chī bā shī.
1: Ngā nī pār rūk xīn bā gīm lī yōng tūgē. Rāndā wū tī lī rāng wā mē zāng ngā yī gā rō tā chū lō nī sāng bū tūgē. Nyā rāng xie wū ngā yīn chī khorbīn jī ngā mā rō yū kīn chē tō.
0: Māshī. Midi de dusta dune chamba de shi qing a zhang su ro de guo wo de guo shi nian ran xie midi zhen bu ling yong le ga ro mang da ju shi shen zhen cui de zhang ga ro ni bi de yi shi
1: ran ni bi yin zu ge wu ran ji ji ding ding a mi gu shi de ran ji wen ni ge xia du ma ran ni su nian chance ge du da du ge wu
0: ten du chance ge gu yi shi zhen shen zhen ge li
2: kan kan
3: 地阿家的这家给让这样的青牛席